0: to the company store.
1: Реклама на радио Мелодия.
2: Tell us, tell us,